0: خبری از جاسه خطیره ادوائز در هم سوال بوده اجتای سر موضوع رو باید روی آن آمریکان یه رد زوایز من باید سوال بوده به سر چونس دیشن نمی با هم بازرم کنه
1: Yes.

حوالی ضرورت باید بیده باید باید باید باید باید So, that's all right. So, I'm not going to be able to give you.

وای خدا که بیوردش رسمان آبی سنده من ادامه تو آبی سنده تو بری دی جلو بری دی چین بری